yako kuhusu na ifofila hauni mundu hawa tena ya ula perfetu na itebe sasuri ya ukprontu ya perguntas bara kumesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sida ukotu